0: Talking About the Revolution sur ICI Pays Basque. 12h59 et dans le Mag Basque, on va parler du plus grand festival autonome organisé en Pays Basque Nord. EHZ, EHZ-ETA, Euskal Herria Zuzenean, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une aventure associative commencée en 1996 qui a su perdurer contre vents et marées et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si vous calculez bien, cette année, EHZ-ETA fêtera ses 30 ans à Arbedatz-Sieg le 26, 27, 28 juin. Le festival a gardé son esprit originel, propose de la musique, mais aussi des spectacles de rue, de la danse, du théâtre, des conférences. Le site est organisé de façon la plus respectueuse possible de l'environnement, en partenariat avec agriculteurs et habitants. Les produits locaux paysans sont servis sur place et plus de 600 bénévoles donnent de leur temps au festival. EHZ-ETA a bouclé la programmation de cette 30e édition avec des artistes basques et d'autres qui viendront d'ailleurs. Comment se prépare un tel festival? Comment proposer une programmation éclectique, ouverte sur le monde? On en parle avec notre invité, Mayena Uart, et si vous voulez un peu plus de précision, vous avez le site internet ehz.eush.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ICI Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina,
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera EHZ-ETA Euskal Herria zuzenean. Izen hau Euskal Herri osoan ezaguna da. Festival handia dugu, arroxan sortu zen, larrogeita amaseian, ondotik Idauze Mendi, Eleta, Lekorne, Irisarritik pasatu zen, eta azken urte hauetan Arberatze zilekoan ospatzen da. Hiru egunez, mintzaldi, topaketak, tokiko mozkinak, akampaleku eta giro edera eskaintzen ditu, baina biztanda EHZ-ETA Festival balak musikari leku handia eskaintzen dio ere. Eta hori aipatzeko programazioa prez baita aurtengo, gurekin zira Mayena Uart, egunon?
3: Eguerdion, Cecilia.
0: Ara, ongi etorri Mayena. EHZ-ETA festivalak aurten 30 urte beteko ditu, beraz bai, ekainaren 26, 27, 28an, hemengo eta kanpoko musikak erriko plazan eta pentzean zabalduko ditu. Programazioa boro bildu duzuen, ola prestatu duzuen, zer entzunen dugun, hori dena erranen diguzu. Eta hemengo magazinaren bigarren partean pilotaz ariko gara, Jean-Noël Landaburekin. Zaharretxean biziden emazte bat entzunen dugu, eta bihotz kolpean Perkainen aritik dokumentala nun eta noiz ikusten alko duzuen erranen dizuet. Mayena Uart, EHZ-ETA zurekin aipatu behar dugu, eta bai, EHZ-ETA festivalak, Euskal Herria zuzenean festivalak, 30 urte ospatuko ditu Arberatze zilekoan, ekainaren 26, 27, 28an, eta lehenik zorionak. Bebai.
3: Bo, ez da neri erratea zure urte betetzea, no? Ba, dira ez dakit zenbat laguntzaile horra errenduzun bezala, 30 urtez ibili izan direnak, eta ukan dugu guk gehiago gure belaunaldia xantza, be lan hori, elkarte mundu hori eta festival hori transmititzearena.
0: Bai, eta...
3: Orduan denen urte betetzea da, pixkat urtengoa.
0: Zorionak deneri eta EHZ-ETA biziarazi duten eta biziarazten duten guzieri, arroxan bai sortu denetik araberritu da, diende berria antolakuntzan sartu da, eta hori biziki importanta da irauteko biztanda. Gora beherak gainditu ditu, festivalak, ekaitzak eta tempestak, eta espiritu librea atxikidu, hortaz, arro, zarete?
3: Bai, fen, hor gaur egun, beden gure beulan aldiak asmatzen dugun bezala festivala, ikasia izan gaitu, fen, izan digun bezala, eta dena lortzen dugu zerbait gure ustez eder egiten, eta bai, eta alde ezberdinak, jendea ere kanpotik heldu dena izan lehen aldikotz laguntzaile izatea edo festivalari, be pozik egoten da Arberatzeko tokietan, egitarrekin ere lotura biziki ona dugu, Eta horren dako, bon, egiten du irugarren urteak beratzen girela.
0: Bai.
3: Asten gira ezagutzen, egitarrak ezagutzen gaituzte ere, eta hori importantea da hola erlazio hori segitzeko. Eta bai, zinez konten gira aurten ere beratzen egiteat.
0: Bai, errazu maiena, ogoita amar urte, hor da urte muga borobila, nun bait, horrek presionea eman dizue pixkata?
3: Bai, bon, egiten du, bizpairu denbora imaginatzen dugula, hori, eta amak urte hori nun eta nola egin. Eta, joan ez da, presiopean, baina bai, liruratu nahi dugu jendea, eta gu ere bai, urte betetze urte baita, nahi dugu zerbait egin usaiakoa izango da, bai, egunak eta antolaketaren aldetik, baina nahi ditugu sorpres batzuk ginarazi, egin ere egun eta urte hortan, orduan hortan egiten duala ere bi urte hortan ari girela lanean.
0: Bai, eta maiena, ogoita amar urte, piskat da eldutasuna, ere bai nun bait festivala onditu da, arroxan sortu zenetik, eta azken fidean gaur egon arte betiko formula atxiki duzue, akampalikoa duainik, presio tipiak, albezain tipiak, tokiko mozkinak, eta hori bertako diendeekin arizarete lanean, munduko kulturai idekidura, hori ere posible da parte hartzailea baita festivala, laguntzailea initz baita EHS eta festivalontana.
3: Hori da, be, auzolanean sortutako festivala da. Izan ezin da festival hori ezin da egin erritarrik gabe, ez da laguntzailerik gabe, eta ez inguruko aheman eta inguruko egin nahi dut urtean zehar biltzen diren laguntzaileekin eta festivala denboran.
0: Nein.
3: Beraz, horrek guztiak du egiten EHS eta.
0: Nein.
3: Baina... Ez dakit gehiago zer...
0: Bai, baina, ara, laguntzaileak badira eta laguntzailerik gabe alako festival autonomoa, azken finean, kanpoko sponsor handirik gabe, ikusten dira, batzu, edari, marka handi batzuek, eta hori taura, EHS eta libre gelitzen da, azken finean.
3: Bai, badu bere baloreetan, bai izan kultura, ipatzen zuna ere musikanistasuna, kulturalki, autogestioan ibiliko borondate hori, eta nahi izan da, be laguntzaileak dute lan egiten hortan dena plantan ezartzeko eta albezain ongi.
0: Bai.
3: Ordan, segur laguntzaile den maneran egin behar dugu, hola, demerdatu behar gira, jaten den bezala.
0: Indagainiz, zerdiainiz bota.
3: Hori, baina gero bukaerako... Gauza hortan sinesten baitugu, ere,
0: bai,
3: bestela ez genuke eginen.
0: Bai, EHS eta Euskal Herria zuzenean musika festivala da, musikak leku handiena badu festival hortan, eta justuki, ogoi eta amar urte hoien ospatzeko, zer nahi zenuten agertu, nola pentsatu duzu epizkat maiena?
3: Hainitz pentsatu dugu hori, ari ginen... Eta zer egiten ditugu, jan oita amak urte zibili izan diren kontzertu eta talde, eta artista oroak, ez da bada musika, baina badira ere eszena tokia ezberdinak.
0: Dantza, zirko, antzerkia.
3: Taileja tokiak ere bai, aurrentxokoa ere bai,
0: bai.
3: Non hori dena biltzen den, baina nahi genuen ala ere beti segitu dibertsitasun hori. Bai, estilo musikala, baina baita ere urte ezberdinak, horregatik ateratzen dira betalde batzuk, eta hori betidanik atera da gazte batzuk, haien taldea duela bi urte edo eman dutena, eta batzuk baituztela festivala, baina asko urte gehiago, eta hortan ari direla beti kontzertutan.
0: Bai, horreka hori txiki duzue, eta aipatuko dugu zurekin urtengo programazioa, Euskal Herria zuzenan urbiltzen da, laister arberatzen, ekainaren ogeita sei ogeita zazpio gaita sortzean, eta gomitatzen ditut zuen artisten artean, badugu, Shak entzuten dugu.

0: Goxoan, Xak eta talde hortan kantuz Pascal Irigoyen dugu Usaiak eta Xak gomitatua da bai EHZ-eta ortengo festibalean eta ekainaren 26an ostiralez hariko da arberatzen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Bistanda, programazio osoa, sare sozialetan agertzen da, Facebooken, Instagramen, EHZ-eta, atxemanen duzu egunka, eta Maiena Uart gurekin zira, eta Euskal Herria Zuzenan Festivala. Aipatzen dugu, 30 urte, arberatzen, eta ekainaren 26, 27, 28an. Astapenetik musika initz izan da, festivalean, eta astapenetik kanpoko artistak oholtzan gomitatuak izan dira, hori da, Euskal artistak bai, eta kanpokoak ere bai, nasketa hori, idekidura hori, justuki, urrunagotik etortzen diren artistak, nola hautatzen dituzue, nola lan egiten duzue, hori dena prestatzeko?
3: Erdoan, bom, izan artisten dako, badira beraz komisio ezberdin batzuk urtean zak lan egiten untenak, bada pentseko programazioa arduratzen den komisio hori, dira 8, 9 ez baina ez oker, eta ondoan plazako programazioaz ari den komisio bat, eta hirugarren bat, ez tabaida soko deitzen duguna, eta berak gehiago tailexak eta antolatuko dituena. Eta berriz ondoan, horrela gain heldu zait, aurren sokoko programazioaz antolatzen den komisio bat. Orduan horiek lanketa bat egiten dute bai eman dezagun musikarloan kontzertuak ikusteko nola diren beste tokitan, oaltzan, urte osoa pasten dute, ez bakarri kontzertak ikusten, baina eta gero kontaktua sekatzen, eta hortikan begalde proposatzen diete ze egunetan, nor nola pasten den, gero teknikoki ere, nola etorri behar diren, segur Euskal Herrikoak errexago dela arberatzera torbiltzeko, ez eta dan bezalako talde bat adibidez, nor bada teknikoki edo antolakuntzarekiko gehiago bai, data ezberdinak edo ordu ezberdinak horiek festivalerat etortzeko.
0: Bai, bai, eta aldi guziz, EHZ-eta festivalean estilo anistasuna ere bada, bada denetaik, gauza bizikila saiak, batzu kaineroak, munduko musika, doinu, reggae, rock, folk, ara, errikoia, bada dena.
3: Bai, be, bai, saiatzen gira denak kontentizateat, beden, norbeit ukai interesgarria dena festivalean eta ni festivalari izan naizenean edo laguntzaile bakarrik festivaleko laguntzaile be interesgarria zen bai talde bat maite duzuna ikusteat baina justu lehenago ikusten zenuen estilo ajunt ezberdina ez zenuena bortxatzen zungo zuk zure etxean edo baina ezagutzea ere talde behi horiek beti interesgarria da hori batzuk be burasoen adinakoak direnak entzuna ditugu, bai, kasetan, autoan, baina ez ditugu sekulan egiazki ikusi. Eta horregatik, bada, hola, ez dakitu, holtza hori, non urte ezberdinak ateratzen diren, estiro ezberdinak, eta deskubritzeko parada bat.
0: Bai, entzunen ditugu justuki gomitatzen dituzuen, arberatzen gomitatzen dituzuen, urrunagotik, etorriko diren talde batzu, Imaran, Tekmao, Mata, La Sorba de Rauf, eta Pambele.

0: Ara, imaran, tekmao, mata, la chorba de Rauf eta pambele oiek bestak beste, izanen dira EHZ-eta festibalean, orduan bai mundutik eta urgonagotik etorri artistak gomitatzen ditutzue arberatzen ekainaren 26, 27, 28an, hainiz gauza deskubrituko dugu, dantzainen dugu, kantatuko dugu, emozioak sentituko ditugu, eta maiena biztanda, euskal artistak ere, EHZ-eta festivalean izanen dira, eta hor, reiten zenuen, batzu ezagunak, batzu aspalditik, nasketa hori ere egin duzue, eta hainitzek baietz errandute, etortzeko prest direla.
1: Bai, aipatzen dituzun taldeak, adibidez... Adibidez ez hartzeko, baina negia badela etzakit talde mitiko bat eta jende guztiak ezagutzen dutenak, gero EHZ eta kolektiboa, askoz gazteagoak, Ipar Euskal Herritik etorriak, gero Space Mukaki ezte aterazen azken aldean ojustaritzen eta lehen be taldea utzi zuten, bada pixkat denetarik Ninako Jote eta Txiko Tornado, badira zinez estilo... Jende ezberdin, kontent gira oiek etortza musika nahitzeat festibalean, oiek ere kontent dira behitzitzultzen baitira ere batzu.
0: Bai.
1: Orduan, zinez, bada deskubritzeko parada, dantzatzeko parada.
0: Ba, bikaina eta justuki eretez eta rap kolektiboa aipatzen baitu zuen zuen dugu, zen eta disko bat Eden diskoa aurten plazaratu dute, oiek irisarrin adibidez rap battleetan ari ziren eta orain gomitatuak dira, programatuak dira kolektibo gisa, eretez eta ulala kantua, eta egonen zira gurekin maiena uart aipatuko dugu biztanda EHZ festivala, konkretuki nola iraganen den, arberatzen, bai, eta, ara, ulala.

0: Oulala, eta rap kolektiboa eta Eden diskoa aurten plazaratu dute. Disko hori gomendatzen dizuet, baina biztanda, zuzenan ikusiko dugu EHZ-etan aurten arberatzen. Euskal Herria zuzenean festivala, ara, beti ekainaren bukaeran ospatzen da, uda intzin, udako lehen itzordu nagusia zinez, eta azken bi urteetan arberatzen izan zela, aurten ere arberatzen, irugarren aldikotz, maiena uarte gurekin zira, ekainaren 26, 27, 28an, Euskal Herria zuzenan festivalak 30 urte ospatuko ditu. Orduan, agian dien nainitz etorriko da festa egitera, zenta ara, izan dira batzu, aspaldi idauzemendin, arroxan, eletan, lekornen, irisarin, eta arberatzen elkartuko gira denak. Eta zuek 30. Urte betitze hori ospatuko duzue, programazioa ezautzen dugu sare sozialetan da. Aipatu duzu pentsea, aipatu duzu plaza, lekua ezautzen ez duten entzat, horaitara zibar diguzu nola ibiltzen den.
1: Orduan bo, jada, bai, esperantza dugu jende hainitz etortzea, izan egun eta gauez, orduan hola arberatzeko egia plaza inguru hori erabiltzen dugu. Eta beraz, goizetik arratsalde bukaerara plazan dira ekimen guztiak,
0: duainik?
1: Bai, ujirik. Beraz, deneri idekia da eguna hor pasa dezaten. Bertan bada bai jatekoa, bai edatekoa, aurrentxokoa hor da. Igandeetan zikiroa ere plazan egiten da. Beraz, ez da bai da xokoaren zat, badugu prestatzen digute arberatzeko eskola. Eta hor bertan badira sala ezberdinak nuntailejak antolatuak izanen diren.
0: Nuntzaldiak.
1: Hori da. Plaza, beraz, frontoina parean, hor eszena bat bada, eta hor ateratzen dira gehienetan ostatuaren parean hor talde ezberdinak. Aurrentxokoak ere badu bere eszena tipia. Eta hor aurtengo badugu beste eszena berri bat, egin dezagun. Plazan, zirko xapito bat ezagiko dugu, arruxako garaien ispirituan. Eta orduan hor bertan izango dira artista ezberdinak eta barnean aski handia da. Kusiko dugu muntatzekoan, baina hola badira, badituk eszena ezberdinak plazan egunean zehar, ujirik, jaten zenon bezala. Eta gero handotik, atxalde bukaerantz, jende guztia pentsera gaten da, eta hor bai sartzeak hor daintzen dira. Bai, gaur egun aurre salmentetan eta bertan egunean zehar, egunean bertan disponible izango dira. Eta hor, badira bi eszena toki, eszena, eskuineko eszena tikiago dena eta ezkerreko asko zaundiago. Eta hor, be kontzertuak joaten dira, be lehenik bat alde batean, gero bestean. Eta
0: zinez aldizka ari dira bi ohartzak. Eta ez da mementurik musikari gabe, azken zinean, bukatzen da batean, tak hasten da bestean.
1: Hori da.
0: Kusten da jendea mugitzen, oholtza batetik bestera.
1: Oha.
0: Eta biziki ongi antolatua da, zenta egia da, teknikoki, hainbeste artista errezibitzeko. Zanbat talde horotarat baduzue?
1: Artistak ematen malin baituko denak kondatuz
0: berrogei bat?
1: Bai, une ustaz piskat gero ere
0: berrogei talde edo
1: bai, eta arruxako lehen urtetan egia 25 edo lazinen bai. Hor ganden artxibetan hor duan egia talde ezberdin ainitzagoa dela ezberdina ez du egan nahi obekiago zela lehen edo orain eta baina txaiatzen gira, bai, batzutan ateratzen da, be, hor zirko xapitoan eman dezagun karpa horretan izango da ikusgarri bat, eta plazan kontzertu bat ere. Hula, bakoitzak nahi duen tokira ere joaten alda.
0: Bai, eta justuki artista guzti horiek batzutan urrundik etortzen dira, Euskal Herritik, urrunagotik ere, kudatu behar da hori, nun lo egin, jatekoa hori dena, bada ekipa bat hortarako teknikoki oholtzan ere, burua ustea izan behar da batzutan behar da teknikari entzat.
1: Bai, hori da, arberatze inguruan, lo egiten dute, eto bai. Instalatuak dira, gero bada artisten txokoa ere, nun laguntzailean txokoarekin batera elkarrekin bazkaltzen dugu, Eta bada, bai artistaren posizioa, baina ideia da ere partekatzeak eta trukatzeak gauzak artista horiak etortzerat, baina jakitean nun heldu diren ere, eta guk entzutea ere jaten dutena, eta pentsatzen dutena, ordan bizik interesgarriak izaten dira trukak eta momentu horiak.
0: Trukak eta topak eta ondiak EHZ eta festivalaren denboran, sartzeak egunka eta hiru egunentzat saltzen dituzue zuen webgunean, ehzeta.eus webgunean. Obe, orain, entzutea eta joatea ikustera eta erostea justuki dena entzuteko eta segurizateko lekoa izanen dela. Pensa ondia da, bainan, tiende hainitz espero dugu ogoita hamar urtean osfatzeko, maiena, eta laguntzaileak aipatu ditugu pixkat, oiak ezinbestekoak dira, waida ere mementua, bakotsak bere burua proposatzeko, txanda bat, bi iru hartzeko.
1: Hori da, webgunean formularioa disponible da, eta zure izena jartzen alduzu, bai banaka edo bai lagunekin, erraten duzu zein talde nahi duzun absolutuki ikusi, hori saiatzen gira, horregatik aintzinetik antolatzen, be, talde ezberdin horiek lagunekin izateat, eta komiso ezberdinetan izaten altzira bai janarin, bai zirkulazion, bai brigada berden, brigada ubel, edo zein. Beraz, edo egiten alduzu lau orduko bat egun batez, egun hortan bakarrik disponible bazira, edo hiru egunetan ere, edo harturadun izaten altzira, hori badira formula ezberdinak, egunean, ordan, zure lan egunetan urririk duzu sartzea, eta bazkaria edo afaria proposatzen dizuegu anbertan, eta kristoin oroitzapen onak laguntzaile gisa ere bai.
0: Hori da, ordan, ehzeta.eus xetasun guziekin, sare sozialetan ere, biztanda, Facebooken, Instagramen, Euskal Herria zuzenean erreskia txemanen duzue, ez dudatu, antolatu, aipatu lagunekin, familiarekin, antolatzeko haste buru hori, arberatze zilekoan, ekaineren 26, 27, 28, eta maiena uart zure agurtzeko, etzakit taldea entzuen dugu, etzakit taldea berriz formatu da hor urtastapen untan, eta arberatzen izanen dira, ez utxegin bikain izanen da, eta beste artistak ere bikain izanen dira. Berriz aipatuko dugu dena den izi Euskal Herri irratian, mileskar maiena.
1: Mileskar hainitz.
0: Eta segi hola.

0: Berriz aipatuko dugu EHZ-eta biztanda gure Euskal magazinean eta izi Euskal Herri ratean. Xetasun guziak EHZ.eus webgunean.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta lan eskaintza zuentzat Euskal Herri kolaborantza ganbaratik. Instalazio transmisua zarduratuko den animatzaile teknikaria bilatzen dute. Laborantza errikoi eta irankurraren baitan denbora mugatuko kontratua da. Mugagabea bilaka daitekena. Horda, laborantzan instalatzeko sedea duten pertsonak aholkatu eta lagundu barko ditu. Baita etxaldea transmititzeko sedea duten diendeak lagundu eta aholkatu. Intes Lujaman ere partartuko du. Intesatuak bazarete zuen proposamena, zuen kandidatura helarazten alduzue maiatzaren 15-eko eta email bat elbidortarat igorriz iker@ehlgbai.org. Xetasunak ere interneten ehlgbai.org webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Ale, istantean pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landa Burekin eta lehenik Aske Maite eta hor Kilimak taldea ici irratian.

Ara, Kilimak taldea horiek larumatan ustaritzen eraitzeko pestetan izanen dira ere Mulenjul, La Patina Txaranga eta Digi Doli.

0: magazinan pilotari lekoa usten diogu bistanda hastean bi aldiz, astartetan Jean-Noël Landaburzurekin, ostegunetan pilotari, klubekin edo lehiaketan tolatzailekin. Gaur gurekin zira, Jean-Noël, egunan?
1: Agur, xexelit, entzule guzier.
0: Bon, errazu, memento hauetan, bi lehiaketa handi baditugu, eta lehenik, angelun, pilotarienak lehiaketa, hori aitzpeanen egiten dena, eta beti arrakastatua, finalerdiak genituen, joan den ostegunean.
1: Bai, joan den ostegunean, beraz, angeluko trinketean, hua mukurru betia zen, eta ez den hausu gertatzen hor refusatu zute zombe jende, alta hor seion bai jende sartzen da, minan errefusatu nik ikusitut, jendeak gibilea joiten, zade maia, minan kontent gira ere ikustia, bazela ani jende, eta ez dinak zomit usu heldu, beraz pilotak badu uno arrakasta. Beraz, trinketeko moldean eta joko munduko txapelguan bezala aizan da, eta gu ez gira beti usatioak, eta bon, gibeleko taularik etzen, aitzineko xiloa tapatua, aitzineko geineko behariak erten dena genginian heua beti ona, eta beraz, etziren behoi ari, benan, behar dira irabazi, bimantxa jamoz kintzez. Beraz, ez da bate joko bera, eta bera, bon, ikusi behar, ez da bate berdin. Beraz, lehen finalerdian, Iker Espinal eta Batita Dukazuk irabaziute bi aldiz, Hamortz eta Hameka, eta hor aitzinean Iker Espinal erakutsi du biziki ongi aizan ari dela, eta biztanda Batita Dukazua zuen gibelean, hua usai amezela trinkelari gaitza, hauta, eta benen kintze ederak egin ditu, alta bisemiz peiola galdo zuen, eta horrek ez da usatua hola ikustia eta aitzinean atakatua zela eta bon, beraz nagusi ziren hori biak gizanduteke egindu inahala gibeletik, benen lau pilotariak indute partida biziki polita, benen nagusitu dira beraz, Iker Espinal eta Batita Dukazu. Bigarren finalerdian Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez, eta horik aixeago nagusitu dira, Matio Hospital eta Aitor Elordiri, Hamost eta Behatzi, eta Hamost eta Bost. Hor, bi iraztunak, bai aitzinean, bai gibilean, nagusi ziren, Matio Hospitalek bisemis inahalak initu defentsan, alta beritz formanda Matio Hospital, beran hor, Aitor Elordi, eta entrenatua zen hiru lau aldiz hemen, beran, etza usatua, Berina ukaitia eskuineko aldian, Berina ukaitia gibileko aldian, eta nekez ari da errebotetan ez da usatua han, eta ezkerpartetan oneatzia, eta domaia da, erakutsitu badira ahalak, badira airia badu, ezkerra badu, eta inahala egin ditu, profesional haundia da, eta bon, minan, jinda, ukandu kuraia jiteko, eta egindu partida pulita binan bestiak nagusi, bixen bixet zuen nor nahi, Luis Sánchezek egindu inahala, eta Elordi nekez agazteko gibelean.
0: Ara, angelun, orduan, diende hainitz eta pilota partida ederrak finalerdietan, eta atzo, Doni Bane Garazin, Garaziko lehiak eta asia baizauku, final laurdena genituen.
1: Bai, horre, bazen jende multxo andana bat, usaiako bazire, menan, bazire ere bakaztierak, eta bazire hemengo soile gehiagore. Beraz, lehen partidan, Vicente Lafitte eta Antion Luro, nagusitu dira behoi eta hemezortzi, Iban Teilori eta Nikola Dufuri, hoi partida desberdina, Vicente Lafitte eta biziki ongia izan da, itzinean, Antion Luro huare beti trinkelari seriosa gibeletik, eta beti eta trinkelari biziki boita. Bixen-bix, Iban Teilorik indu inahala defentsan eta aitzinean, benen Dufo gibelian, eta bon, etzet beti defentsan zen, eta iduriz, undarrerat eta eskua minbera zuen, etzuen pusatzen usai amezela, hasteko, eta bi iraztunek izan da Vicente Lafitte izan da Antio Lurome esi dute, beraz, segitzia, lehiak eta hoi. Biaren partidan, Matio Hospitalari zen, Andoni Larrikin, Norda Antoni Hilar, hoi eta Baigorriko ari da, zahar esegiko pilotaria da. Amaturren Buzburukako txapelduna jalia da, eta beraz, udauntan hariko da eskopilotarekin lehiaketan, eta beraz, elgarrekin ari ziren, eta bisemis, eneko maiz eta unai etxe berri. seietan hono berdinean ziren, menan gero ospitalekintu joko gaitzak eta xakake eman ditu, menan biziki kintziak behesiak egin ditu. Annoli largi beletik partida biziki ongi aizan da, eta beraz plazerikin ikusi dugu hoi maila hortan. Eta Bixemix, Eneko Maiz eta Iban eta Unai Etxeberrik ahalduenak egin dituzte. Hurbildu dira memento atez hamalau eta hamabi, menan gero ospital lek egin ditu gaitzako kintziak eta diferentzia egin du. Eta partida irabazi dute, horiek ere, behoi eta hoita hiru, beraz, eta segituko dute lehiak eta izan dain Matio Ospital eta Andonilar.
0: Ongi ongi hoiek dira ba, egun hauetan iragan partidak, baina Jean-Noël Landabur itzorduak ditugu ondoko egunetan eta hasteko bihar angeluko aitzpeanen pilotarienak finala jokatuko da.
1: Bai, finala horik eta bon, ez gira usatuak tenore hoitan, baina lehen partida izanen da atxeko sortzi hontan, aitzin partida gaztiak izanen dira, Ibarrola bianeiak hariko dira, beraz, Xalbat eta Eneko, eta Bixen-Bix, Xalbat Dual, Aiartara Abarratiakoa, eta Ibai Etxeberri Borteiri, hoi, gazte-gazten aurrek, hamazazpi urte ditu, hemezortziaren janda, hoi, eta Ostibartareko pilotaria, hor, horike mentura baute, eta hariko dira uda hontan, guk eskopilotak agaziko ditu horik, eta izan da ingarazin, izan da ezparen, eta izan da beste lehiaketetan, eta ikusiko ze partida emanen duten, trinketa hortan, trinketa bizia da, minen ikusiko ze eginen duen, eta jendean itzen aitzinean, hartzia, eta bon, ez dira sobera usatuak, minen hor, izanen dira. Gero, final handia izanen da, behatzik eta ditaigo iti, Iker Espinal eta Batita Dukazu, eta Bixen-Bix, beraz, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez, hor paliatzaleak erteute berdintxuetan dihilela, benan, beraz, ikusiko, Luis Sanchez agertzen dauku heldu dela bere maila hoberenat, eta Batita Dukazu, hor horten, partida guti galdu du, itxasun, ikusi dugu, binan hartai kanpo, guti ikusi dut eta galtzen, eta ikusiko beraz, ze bi gibileko pilotari jobeena dira mementoan, ze ginen duten babertzeren Bixen-Bix.
0: Ara, eta elduden astelenean, Garazin, itzordua, Garaziko lehiaketan, final erdiak?
1: Final erdiak, beraz, laubonta egoiti, lehenik Jon Bizkubi eta Peio Gixandut, hariko dira Vicente Lafitte eta Antion Lujoren kontra, eta hartari landa, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, eta beraz Pierre Etxeberri horraiko da gibeletik, jazea izan dagoekin eta gibeletik hartetan, eta beraz, hariko dira Matio Ospital eta Andonilaren Bixen-Bix. Eta finala izanen da hor, maiatzaren hoita bortzean iduriz. Hola, mendeko estebi jamunean.
0: Bo, untsa da. Mileskar handi bat, Jean-Noël Landabur berria guztioiak emanik, eta guazen trinketetara.
1: Bai, eta helduen astartarte, jenkoen ahi badu.

0: Ez dute musikaren gaitza galdu botakantu taldea eta disko berria plazaratu dute dula guti, aurpegi berriei.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta hemengo jendeekin mintzatzen gara Arantxa Kurutsari zure gomitarekin, zar etxean sartzen gara.
3: Januari baitia, ni ez terezui xaltoinian sortia, idoi sortia. Eta gero hantik joan ino xono, eta Pariseratene, eta gero auzoko batek ilan, eta ezkondu gio, maitia, Parisera goma, iten isin eta maskaria, eta garbitasunak, eta kursak ere ba, lan horrek ze izena dien, mo. Gu holan joaiten gintxun, monatu fer, senar baztiak zitsun, eta alababat bazitzen, Belberra ere bazitzen txahar bat. Denen zera prestatzen izin eta kontatzen txona. Gure eta nausia gertatzen zen. Oh, madame, vous travaillez comme un bosseron. Ba, lana maite bainien, lanien hartzea da. Kipitik usatia gintxun lanian, eta leheno ezpaitzen, eta etxetan tresnarik ere, ordean eskulan ari ez batzuzion, arto jorra ala, mahas jorra ala, haitzurrarekin eta.
4: Zomata urte zinean gara jortan?
3: Ogoita biega, eta gero ezkondu, istantian. Hene, zen hartzen hain, arreba berriz, eta hene, anaia dakilan ezkondu zuzion. Eta hene, anaia, zendu xo, dila bi urte hemen. Girazion txarri txatuna, eta nihunat dinin zalaik, ziarri kontentzuzion, enek ilan anai arrebak elgarrik usiko gindiela, baina ez gitxu luzaz edituzion, eta sofritzen zixin, eta gero eban zixien, eta hospitalerat. Eta bere maztia, zendia zitziako izun, urte bat barne, biak egun beraik ilan.
4: Gaztarotan, nolakoazen Parisen zure bizia?
3: Itenin lana eta maiten isi, baina Parisanen isin beste nez, nahi hon isinik, ene laborantxatan, ene zenarrake bazitzen, ene beharra, eta ezkondo gintxun, ba, ene hauzua gurbil gine, ba, ezagutzen gine, ba, hola, biztadena, huare, nintaz bada maitatu zen, nire ba hartaz maiten nuen, ba, honik, biziki maiten ginduen elgar. Eta gintuen, letrak igortzen gintuen, gure berriak baita gintuen elgarri, eta gero laster ezkondu ginen,
4: eh? Elgarrikin aurrak ukantutzie?
3: Zazpia hor.
4: Eta senarra zendu delaik, ordean atipiena, hola atipia zen, bakarrik ez dituzu zure aurrak?
3: Delako koñata erremaita usot eta anaiaikin ezkondia zelak ere koñata huare egiten zitzia joan laguntzeat. Nik belarretan hain nintzalaik pentsei ingurutan edo oitzen uxo hain txemia nola egiten zitzaan eta ene laguntzeat hola. Gure jinkoak lagundu no.
4: Eta guai badu somat denbura hemen zahitxian ziela?
3: No boan brosartian uxo 2024. Untsa, untsa zoinatiak itxo, eta, bada. Hende lantiako atxo, ene semiak bazuen, gio laguna bazuen, jonden, aintzireko urteko agorrilean ezkondia dira. Ez gazteik, ene semiak eirutan oi urte pasabat zitien. Aba, konten intza, ba, ziarri kontet. Enituen nahi ale, ene semia desarrainazi, eta bene lagunarek ilan, nahi nuen goxoki, eta segizazaten.
0: Bai, mileska handi bat zure lekukotasunaren zat, Jean-Marie Maitia, eta ongi izan, musu handi bat.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila roken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara nara.

gabe, ez naiz ezer. Zu gabe, zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak, ez dira ezer. Lortuz gero, zurekin konpartitzen ez.

0: Goxoan, Xak eta talde hortan kantuz Pascal Irigoyen dugu, Usaiak eta Xak gomitatua da bai EHZ-eta ortengo festibalean eta ekainaren 26an ostiralez hariko da arberatzen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Bistan da, programazio osoa, xare sozialetan agertzen da, Facebooken, Instagramen, EHZ-eta, atxemanen duzu egunka, eta maiena joart gurekin zira, eta Euskal Herria zuzenan festivala aipatzen dugu, ogoita amar urte, arberatzen, eta ekainaren ogoita sei, ogoita zazpi, ogoita sortzean. Astapenetik musika initz izan da festivalean, eta astapenetik kanpoko artistak oholtzan gomitatuak izan dira, hori da Euskal artistak bai, eta kanpokoak ere bai, nasketa hori, idekidura hori, justuki, urrunagotik etortzen diren artistak, nola hautatzen dituzue, nola lan egiten duzue, hori dena prestatzeko?
3: Arduan, bom, izan artisten dako, badira beraz komisio ezberdin batzuk urtean zar lan egiten dutenak, bada pentseko programazioa arduratzen den komisio hori, dira sortzi, behatzi ez, baina izan oker, eta ondoan plazako programazioaz ari den komisio bat, eta hirugarren bat, ez da bai da soko deitzen duguna, eta berak gehiago tailexak eta antolatuko dituena. Eta berriz ondoan, horrela hain heldu zait, aurren sokoko programazioaz antolatzen den komisio bat. Orduan horiek lanketa bat egiten dute bai, eman dezagun musikarloan kontzertuak ikusteko nola diren beste tokitan, oaltzan, urte osoa pasten dute, bo ez bakarri kontzertak ikusten, baina eta gero kontaktua sekatzen, eta urtikan begalde proposatzen diete ze egunetan, nor nola pasten den, gero teknikoki ere, nola etorri behar diren, segur Euskal Herrikoak egisago dela erberatzera turbiltzeko, ez eta dan bezalako talde bat adibidez, nor bada teknikoki edo antolakuntzarekiko gehiago bai, data ezberdinak edo ordu ezberdinak horiek festivalerat etortzeko.
0: Bai, eta aldi guziz, EHZ-eta festivalean estilo anistasuna ere bada denetaik, gauza bizikilasaiak, batzu kaineroak, munduko musika, doinu, reggae, rock, folk, ara, errikoia bada dena.
3: Bai, saiatzen gira denak kontentizateat, beden... Norbeit ukai interesgarria dena festivalean eta ni festivalari izan naizenean edo laguntzaile, bakarrik festivaleko laguntzaile, be interesgarria zen, bai talde bat maite duzuna ikusteat, baina justu lehenago ikusten zenuen estilo ajunt ezberdina, ez zenuena bortxatzen zungo zuk zure etxean edo, baina ezagutzea ere talde behi horiek. Beti interesgarria da hori, batzuk be burasoen adinakoak direnak entzuna ditugu, bai, kasetan, autoan, baina ez ditugu sekulan egiazki ikusi. Eta horregatik, bada, hola, ez dakit, holtza hori, non urte ezberdinak ateratzen diren, estilo ezberdinak, eta deskubritzeko parada bat.
0: Bai, entzunen ditugu, justuki, gomitatzen dituzuen, arberatzen gomitatzen dituzuen, urunagotik etoriko diren talde batzu, Imaran, Tekmao, Mata, La Sorba de Rauf eta Pambele.

0: Ara, imaran, tek mao, mata la chorba de Rauf eta pambele oiek bestak beste. Izanen dira EHZ-eta festibalean. Orduan bai, mundutik eta urgunagotik etorri artistak gomitatzen ditutzue arberatzen ekainaren ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzean. Hainiz gauza deskubrituko dugu, dantzainen dugu, kantatuko dugu, emozioak sentituko ditugu. Eta maiena, biztana, euskal artistak ere, EHZ-eta festivalean izanen dira. Eta hor, reiten zenuen, batzu ezagunak, batzu aspalditik, nasketa hori ere egin duzue, eta hainitzek baiet, erandute, etortzeko prest direla.
1: Bai, be, aipatzen dituzun taldeak, adibidez... Adibidez ez hartzeko, baina negia badela etzakit talde mitiko bat, eta jende guztiak ezagutzen dutenak, gero EGTZ eta kolektiboa, askoz gazteagoak, Ipar Euskal Herritik etorriak, gero Space Mukaki ezte aterazen azken aldean hor justaritzen, eta lehen be, taldea utzi zuten, bada pixkat denetarik Ninako Jote eta Txiko Tornado, badira zinez estilo... Jende ezberdin, kontent gira oiek etortza musika nahitzeat festibalean, oiek ere kontent dira behitzitzultzen baitira ere batzu.
0: Bai.
1: Orduan, zinez, bada deskubritzeko parada, dantzatzeko parada.
0: Ma, bikaina eta justuki eretez eta rap kolektiboa aipatzen baitu zuen, zuen dugu, zen eta disko bat Eden diskoa aurten plazaratu dute, oiek irisarrin adibidez rap battleetan ari ziren eta orain gomitatuak dira, programatuak dira kolektibo gisa, eretez eta ulala kantua eta egonen zira gurekin maiena uart aipatuko dugu biztanda EHZ eta festivala konkretuki nola iraganen den, arberatzen bai, eta ara, ulala.

0: Oulala, RTC eta rap kolektiboa eta Eden diskoa aurten plazaratu dute. Disko hori gomendatzen dizuet, baina biztana zuzenan ikusiko dugu EHZ-etan aurten arberatzen. Euskal Herria zuzenean festivala, ara, beti ekainaren bukaeran ospatzen da, uda intzin, udako lehen itzordu nagusia zinez, eta azken bi urteetan arberatzen izan zela, aurten ere arberatzen, irugarren aldikotz, maiena uart gurekin zira, ekainaren 26, 27, 28an, Euskal Herria zuzenan festivalak 30 urte ospatuko ditu. Orduan, agian dien nainitz etorriko da festa egitera, zenta ara, izan dira batzu, aspaldi idauzemendin, arroxan, eletan, lekornen, irisagin, eta arberatzen elkartuko gira denak. Eta zuek, 30. Urte betetze hori ospatuko duzue, programazioa ez hautzen nugusari sozialetan da. Aipatu duzu pensea, aipatu duzu plaza, lekua ez hautzen ez duten entzat, horretara ziberdi guzu nola ibiltzen den.
1: Rombo, jada, bai, esperantza dugu jende hainitz etortzea, izan egun eta gauez, nola arberatzeko egia plaza inguru hori erabiltzen dugu. Eta beraz, goizetik arratsalde bukaerara plazan dira ekimen guztiak,
0: duainik?
1: Bai, ujirik. Beraz, deneri idekia da eguna hor pasa dezaten. Bertan bada bai jatekoa, bai edatekoa, aurrentxokoa hor da. Igandeetan zikiroa ere plazan egiten da. Beraz, ez da bai da xokoaren zat, badugu prestatzen digute arberatzeko eskola. Eta hor bertan badira sala ezberdinak nuntailejak antolatuak izanen diren.
0: Nuntzaldiak.
1: Hori da. Plaza, beraz, frontoina parean, hor eszena bat bada, eta hor ateratzen dira gehienetan ostatuaren parean, hor talde ezberdinak, aurrentxokoak ere badu bere eszena tipia, eta hor aurtengo badugu beste eszena berri bat, egin dezagun. Plazan, zirko xapito bat ezagiko dugu, arruxako garaien ispirituan. Eta orduan hor bertan izango dira artista ezberdinak eta barnean aski handia da. Kusiko dugu muntatzekoan, baina hola badira, badituk eszena ezberdinak plazan egunean zehar, ujirik, jaten zenon bezala. Eta gero handotik, atxalde bukaerantz, jende guztia pentsera gaten da, eta hor bai sartzeak hor daintzen dira. Bai, gaur egun aurre salmentetan eta bertan egunean zehar, egunean bertan disponible izango dira. Eta hor, badira bi eszena toki, eszena, eskuineko eszena tikiago dena eta ezkerreko asko zaundiago. Eta hor, be kontzertuak joaten dira, be lehenik bat alde batean, gero bestean. Eta
0: zinez aldizka ari dira bi ohartzak. Eta ez da mementurik musikari gabe, azken finean, bukatzen da batean, tak hasten da bestean.
1: Hori da.
0: Kusten da jendea mugitzen, oholtza batetik bestera.
1: Oja.
0: Eta biziki ongi antolatua da, zenta egia da, teknikoki, hainbeste artista errezibitzeko. Zanbat talde horotarat baduzue?
1: Artistak ematen mali maituko denak kondatuz ez goa
0: berrogei bat?
1: Bai, une ustaz peskat
0: berrogei ere talde edo
1: bai, eta arruxan arruxako lehen urtetan egia 25 edo hola ziren hor ganden hartxibetan, orduan egia talde ezberdin ainitzagoa dela ezberdina, ez du egan nahi obekiago zela lehen edo orain eta baina txaiatzen gira, bai, batzutan ateratzen da, be, hor zirko xapitoan eman dezagun karpa horretan izango da ikusgarri bat, eta plazan kontzertu bat ere. Hula, bakoitzak nahi duen tokira ere joaten alda.
0: Nahi, eta justuki artista guzti horiek batzutan urrundik etortzen dira, Euskal Herritik, urrunagotik ere, kudatu behar da hori, nun lo egin, jatekoa hori dena, bada ekipa bat hortarako teknikoki oholtzan ere, burua ustea izan behar da batzutan behar da teknikari entzat.
1: Bai, hori da, be, arberatze inguruan, lo egiten dute, eto instalatuak dira, gero bada artisten txokoa ere, nun laguntzailean txokoarekin batera elkarrekin bazkaltzen dugu, eta bada bai artistaren posizioa, baina ideia da ere partekatzeak eta trukatzeak gauzak artista horiak etortzerat, baina jakitea nun heldu diren ere, eta guk entzutea ere jaten dutena, eta pentsatzen dutena, ordan bizik interesgarriak izaten dira trukak eta momentu horiak.
0: Trukak eta topak eta ondiak EHZ eta festivalaren denboran, sartzeak egunka eta hiru egunentzat saltzen dituzue zuen webgunean, ehz.eus webgunean. Obe, orain, entzutea eta joatea ikustera eta erostea, justuki dena entzuteko eta segurizateko lekoa izanen dela, pensa handia da, bainan, tienda hainitz espero dugu ogoita hamar urtean osfatzeko, maiena, eta laguntzaileak aipatu ditugu pixkat, oiak ezinbestekoak dira, guai da ere mementua, bakotsak bere burua proposatzeko, txanda bat, bi hiru hartzeko.
1: Hori da, webgunean formularioa disponible da, eta zure izena jartzen alduzu, bai banaka edo bai lagunekin, erraten duzu zein talde nahi duzun absolutuki ikusi, hori seiatzen gira, horregatik aintzinetik antolatzen, be talde ezberdin horiek lagunekin izateat, eta komiso ezberdinetan izaten altzira bai janarin, bai zirkulazion, bai brigada berden, brigada ubel, edo zein. Beraz, edo egiten alduzu lau orduko bat egun batez, egun hortan bakarrik disponible bazira, edo hiru egunetan ere, edo arduradun izaten altzira, hori badira formula ezberdinak, egunean, ordan, zure lan egunetan urririk duzu sartzea, eta bazkaria edo afaria proposatzen dizuegu anbertan, eta kristoin oroitzapen honak laguntzaile gisa ere bai.
0: Hori da, ordan, ehz.eus xetasun guziekin, sare sozialetan ere, biztanda, Facebooken, Instagramen, Euskal Herria zuzenean erreskia txemanen duzue, ez dudatu, antolatu, aipatu lagunekin, familiarekin, antolatzeko asteburu hori, arberatze zilekoan, ekaineren 26, 27, 28, eta maiena uart zure agurtzeko, etzakit taldea entzuen dugu, etzakit taldea berriz formatu da hor urtastapen untan, eta arberatzen izanen dira, ez utxegin bikain izanen da, eta beste artistak ere bikain izanen dira. Berriz aipatuko dugu dena den izi Euskal Herri irratian, mileskar maiena.
1: Mileskar hainitz.
0: Eta segi hola.

0: Berriz formatuda eta bai esne beltza utzi du Xabi Solanok eta berriz piztu du Etzakit taldea, zuen lehen taldea eta Etzakit entzuten alko, ikusten alko duzue. EHZ eta festivalean berriz aipatuko dugu EHZ eta biztanda gure Euskal magazinean eta izi Euskal Herri ratean, seta sunguziak EHZ.eus webgunean.
1: Izi Euskal Herri? Egunero zuekin batera.
0: Eta lan eskaintza zuentzat Euskal Herri Kolaborantza Ganbaratik, instalazio transmisioa zarduratuko den animatzaile teknikaria bilatzen dute, laborantza errikoi eta irankurraren baitan denbora mugatuko kontratua da, mugagabea bilaka daitekena. Ordan, laborantzan instalatzeko sedea duten pertsonak aholkatu eta lagundu barko ditu, baita etxaldea transmititzeko sedea duten diendeak lagundu eta aholkatu. Intes Lujaman ere parte hartuko du. Intesatuak bazarete zuen proposamena, zuen kandidatura helarazten alduzue maiatzaren 15-eko eta email bat elbidortarat igorriz iker@ehlgbai.org xetasunak ere interneten ehlgbai.org webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Ale, istantean pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin eta lehenik askemaite eta hor kilimak taldea ici irratian. Ici

0: Ara, Kilimak taldea hoiek larumatan ustaritzen eraitzeko pestetan izanen dira ere Mulenjul, La Patina Txaranga eta Digi Doli. Hemengo magazinan pilotari lekua usten diogu bistanda hastean bi aldiz, hastartetan Jean-Noël Landaburzurekin, ostegunetan pilotari, klubekin edo lehiaketan tolatzailekin. Gaur gurekin zira, Jean-Noël, egunon?
1: Agur, xexelit, entzulegozier.
0: Bon, errazu, memento hauetan bi lehiaketa handi baditugu, eta lehenik angelun pilotarienak lehiaketa, hori aitzpeanen egiten dena, eta beti arrakastatua finalerdiak genituen, joan den ostegunean.
1: Bai, joan den ostegunean, beraz, angeluko trinketean, hua mukurru betia zen, eta ez dena usu gertatzen hor refusatuzte zombe jende, alta hor seio ma jende sartzen da, minan errefusatu nik ikusitut, jendeak gibilea joiten, zade maia, minan kontent gira ere ikustia, bazela ani jende, eta ez dina zomit usu heldu, beraz pilotak badu uno arrakasta. Beraz, trinketeko moldian eta joko munduko txapelguan bezala aizan da, eta gu ez gira beti usatioak, eta bon, gibeleko taularik etzen, aitzineko siloa tapatua, aitzineko geineko behariak erten dena genginian heua beti ona, eta beraz, etziren behoie ari, benan, behar dira irabazi, bimantxa jamoz kintzez. Beraz, ez da bate joko bera, eta bera, bon, ikusi behar, ez da bate berdin. Beraz, lehen finalerdian, Iker Espinal eta Batita Dukazuk irabaziute bi aldiz, jamortz eta jameka, eta hor aitzinean Iker Espinal erakutsi du biziki ongi aizan ari dela, eta biztan da Batita Dukazua zuen gibelian, hua usaiam ezela trinkelari gaitza, jauta, eta benen kintze ederak egin ditu, alta bisemiz peiola galdo zuen, eta horrek ez da usatua hola ikustia eta aitzinean atakatua zela, eta bon, beraz nagusi ziren hori biak, gizanduteke egindu inahala gibeletik, benen lau pilotariak indute partida biziki polita, benen nagusitu dira beraz, Iker Espinal eta Batita Dukazu. Bigarren finalerdian, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez, eta horik aixeago nagusitu dira, Mathieu Hospital eta Aitor Elordiri, jamost eta behatzi, eta jamost eta bost. Hor, bi iraztunak, bai aitzinean, bai gibilean, nagusi ziren, Mathieu Hospitalek bisenbis inahalak inditu defentsan, alta berriz formanda Mathieu Hospital, beran hor, Aitor Elordi, eta entrenatua zen hiru lau aldiz hemen, beran, etza usatua, Berina ukaitia eskuineko aldian, berina ukaitia gibileko aldian, eta nekez ari da errebotetan ez da usatua han, eta ezkerpartetan oneatzia, eta domaia da, erakutsitu badira ahalak, badira airia badu, ezkerra badu, eta inahala egin ditu, profesional haundia da, eta bon, minan, jinda, ukandu kuraia jiteko, eta egindu partida polita minan bestiak nagusi, bisen-biset zuen nor nahi, Luis Sánchezek egindu inahala, eta Elordi nekez agazteko gibelean.
0: Ara, angelun, orduan, diena hainitz eta pilota partida ederrak finalerdietan, eta atzo, Doni Bane Garazin, Garaziko lehiak eta asia baizauku, finala urdena genituen.
1: Bai, horre, bazen jende multxo andana batu, usaiako baziren, bazien ere bakaztierrak, eta baziren hemengo soile gehiagore.

0: Bera, lehen partidan, Vicente Lafitte eta Antion Luro, nagusitu dira berroi eta hemen sortzi, Iban Taylori eta Nicola Dufouri. Hoi partida desberdina, Vicente Lafitte eta biziki ongia izan da, itzinean, Antion Luro uare beti trinkelari seriosa gibiletik eta beti eta trinkelari biziki boita. Bixen-bixen Iban Taylorik indu inahala defentsan eta aitzinean, benen Dufo gibilean, eta bon, etzet beti defentsan zen, eta iduriz, undarrerat eta eskua minbera zuen, etzuen pusatzen usai amezela, hasteko, eta bi iraztunek izan dain Bixen Telafit izan dain Antio Luromeixi dute, beraz, segitzia, lehiak eta hoi. Biaren partidan, Matio Hospitalari zen, Andoni Larrikin, Norda Antoni Lar, hoi eta Baigorriko ari da, zahar segiko pilotaria da. Amaturren Buzbrukako txapelduna jalia da, eta beraz, udauntan hariko da eskopilotarekin lehiaketan, eta beraz, elgarrekin ari ziren, eta bisemis, eneko maiz eta unai etxe berri. Seietan ono berdinan ziren, menen gero ospitalekin du joko gaitzak eta sakak eman ditu, menen biziki kintziak behesiak egin ditu. Andoni Largi beretik partida biziki ongi aizan da, eta beraz plazerikin ikusi dugu hoi maila hortan, eta bisemis eneko maiz eta Iban eta Unai Etxeberrik ahalduenak egin dituzte. Hurbildu dira memento atez hamalau eta hamabi, menen gero ospital lek egin ditu gaitzako kintziak eta diferentzia egin du, eta partida irabaziute, horiek ere, behoi eta hoita hiru, beraz, eta segituko dute lehiak eta izan dain Matio Hospital eta Andoni Lar.
1: Ongi-ongi hoiek dira ba, egun hauetan iragan partidak, baina Jean-Noël Landabur itzorduak ditugu ondoko egunetan, eta hasteko bihar angeluko aitzpeanen pilotarienak finala, jokatuko da.
0: Bai, finala horik, eta bon, ez gira usatuak tenore hoitan, baina lehen partida izanen da atxeko sortzi hontan, aitzin partida gaztiak izanen dira, Ibarrola bianeiak hariko dira, beraz, Xalbat eta Eneko, eta bisen-bis, Xalbat Dual, Aiartara, Abarratiakoa, eta Ibai Etxeberri Borteiri, hoi, gazte-gazten aurreka, hamazazpi urte ditu, hemezortziaren ian da, hoi, eta Ostibartareko pilotaria, hor, horike mentura baute, eta hariko dira udauntan, guk eskopilotak agaziko ditu horik, eta izan da ingarazin, izan da ezparen, eta izan da beste lehiaketetan, eta ikusiko ze partida emanen duten, trinketa hortan, trinketa bizia da, miren ikusiko ze eginen duen, eta jendean itzen aitzinean, hartzia, eta bon, ez dira sobera usatuak, miren hor, izanen dira. Gero, final handia izanen da, behatzik eta ditaigo iti, Iker Espinal eta Batita Dukazu, eta bisen-bis, beraz, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez, hor paliatzaleak erteute berdintxuetan dihilela, benan, beraz, ikusiko, Luis Sanchez agertzen dauku heldu dela bere maila hoberenat, eta Batita Dukazu, hor aurten, partida guti galdu du, itxasun, ikusi dugu, binan hartai kanpo, guti ikusi dut eta galtzen, eta ikusiko beraz, ze bi gibileko pilotari jobeena dira mementoan, ze ginen duten babertxeren bisemis.
1: Ara, eta elduden astelenean, Garazin, itzordua, Garaziko lehiaketan, final erdiak?
0: Final erdiak, beraz, lauontai goiti, lehenik Jon Bizkubi eta Peio Gixandut, hariko dira Vicente Lafitte eta Antion Lujoren kontra, eta hartari landa, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, eta beraz Pierre Etxeberri horraiko da gibeletik, jazea izan dagoekin eta gibeletik hartetan, eta beraz, hariko dira Matio Hospital eta Andon Liragen, bisemis. Eta finala izanen da hor, maiatzaren hoita bortzean iduriz. Voilà. Mendeko estebi hamunian.
1: Bon, untsa da. Mileska handi bat, Jean-Noël Landabur berria guztioiak emanik, eta guazen trinketetara.
0: Bai, eta helduen astartarte, jenkoa nahi badu.

0: Ez dute musikaren gaitza galdu botakantu taldea eta disko berria plazaratu dute dula guti, aurpegi berriei.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta hemengo diendeekin mintzatzen gara Arantxa Kurutsari zure gomitarekin, zar etxean sartzen gara.
3: Jean-Marie baitia, ni ez terezui xaltoinian sortia, iidoi sortia. Eta gero hante joanen joan, eta Pariseraten, eta gero auzoko batek ilan, eta ezkondu gio, maitia Parisera goma, itrinxire eta maskaria, eta garbitasunak, eta kursak ere ba, lan horrek ze izena dien, bo, gu horra joaiten gintxun, monatu fer, senar baztiak zitsun, eta alababat bazitzen, Belberra ere bazitzen txahar bat. Denen zera prestatzen izin eta kontatzitzen. Gure eta nausia gertatzen zen. Oh, madam, vous travaillez comme un bosseron. Ba, lana maite bainien, lanien hartzea. Kipitik usatia gintxul lanian. Eta leheno ezpaitzen eta etxetan tresnarik ere, ordean eskulan ani ez batzuzion, harto jorra ala, mahas jorra ala, haitzurrarekin eta.
4: Zomat urte zinean gara jortan?
3: Ogoita biega, eta gero ezkondu, istantian. Hene, zen hartzen hain, arreba berriz, eta hene, anaia dakilan ezkondu zuzion. Eta hene, anaia, zendu xo, dila, bi urte, hemen. Girazion xaharren txatuna, eta nihunat dienin zalaik, ziarri kontentzuzion, enekilan anai arrebak elgarrikusiko gindiela, baina ez gitxu luzaz editozuzion, eta sofritzen zixin, eta gire bantzixen, eta ospitalerat. Eta bere maztia, zendiazitziako xona, urte bat barne, biak egun bera ikilan.
4: Gaztarotan, nolakoa zen Parisen zure bizia?
3: Itenin lana eta baiten isi, baina Parisanen isin beste niaz, nahi hon isinik, ene laborantxatan, ene zenarrak ebazitzen, ene beharra, eta ezkundu gintxun, ba, ene hauzua gurbil gine, ba, ezagutzen gine, ba, hola, biztadena, huare, nintaz bada, maitatu zen, nire behartaz, maiten nuen, ba, honik, biziki maiten ginduen elgar. Eta gintuen, letrak igortza gintuen, gure berriak baita gintuen elgarri, eta gero laster ezkonduk ginen,
4: eh? Elgarrekin aurrak ukantutzie?
3: Zazpia hor.
4: Eta senarra zendu delaik, ordean akipiena, ola akipia zen. Bakarrik ez dituzu zure aurrak?
3: Delako koñata, erramaita usot eta anai haikin ezkondia zelak koñata. Huare egiten zitzia xo laguntzeat. Nik belarretan hain intzalaik pentsa ingurutan edo oitzen uxo hain txemia nola egiten zitzan eta ene laguntzeat, hola. Gure jinkoak lagundu nu.
4: Eta guai, badu somat denbura hemen zahitxian ziela?
3: No, boan brosartian uxo 2024. Untza, untza zoniatiak itxo, eta bada. Hende lantiako atxo, ene semia bazuen, gio laguna bazuen, gio den, aintzireko urteko agorrilean ezkundia dira. Ez gazteik, ene semia keirutan oi urte pasabat zitien. Aba, konten intza, ba, ziarri kontet. Enituen nahi ale, ene semia desarrainazi, eta bene lagunarek ilan, nahi nuen goxoki, eta segi zazaten.
0: Bai, mileska handi bat zure lekukotasunaren zat, Jean-Marie Maitia, eta ongi izan, musu handi bat.